ñu yéxu ni bëru tik fi ko na bawti ay way genti auto ci wat don ni diiré ciatu jëmi maaj wayas globe mk boxes conduit pipes créen lu ciélé ciarnang sola ciéji long wayas medu kéré batwis gi wala yoot ti naxé cctv caméra ke ñuñ ko mé long u tié wuba kom gi mit ba waka bi kubu sola link twi ci roma malo béra lo la ré bot gi mé pat ka mé noni ciara biira bi note dékar yo wéna wén kapay note biira bi ci bon wén biira bon wéna ciél deka bora boro apex electrical utiyo ko pe chatu jemi machi kumbi roma mali.